0: no from what we had ya dum 106.3 FM so Ghana Madis ye bosumi a toso ma kuma kuma kuma kunkunu enna kan ye toso adionu wotwe afimpinu ani adionu nsia eye juada twedi ampo so de acha ye free antoye ntua enkwa no wode adom ye no eti se premu to se ya ne bose osom ye besom testia ngasa ne bre na so no na ne kase bo ayede be wa santimantam anhyirani o 104.5 ye dem asempa 94.7 fm ye won kran en adom 106.3 fm ne odum kokomlemle fano first street aye ne ye na ne kase bo no ensem a ye betie ne ebi ne se suku awuduo mu se nkwada no antio se wa wofo na kese wopese oja nkwada no kwayo na anu a chechefo nka momuku impenin 42 dwasa okwa strike na busia ene ko hesuku awuduo mu ankwada akodu ho ye yue teacher ni wani ehu no ye beko school sunu mu
1: ene ensensimu anu ukopiemu ewo atoye atifi mpote mod my hansu ye school fo nkwada yi gwa mutitifye wobi anko wo momo koye so a agodi enko abete ho amane ye
0: afutu akwa ma ba yi se ekwa ye wo fa so no otutu koko nhyehyeye ena yatum ena yehwa so ena ya demraba ya demra na ya dwuma pani ba kwa kane no ya so afo akire mu sani aba ne ya na hwe ya koko obema omanfo atwa guo se ya de ayegadam se
1: enye koko hu sensemu anu 2024 abatwa bremu bosa ban yi se gana fo titu ni koko akuafo enye ne 2026 de ekoso ankasa ya de brewo
0: nipa da sani bia nkan ye bo hu ono obia ne ne de ne se ni nyame dia dum won kan ye bon ho ono akiri no sa woni pa kro wutwa nkwapia se pa wi apetese ana se wudabia wabra won home a ema enka bone ba ho
1: ene nanu ye bebo wa mane se soafo a wono hye amamu nkuma ne kronkuma punto ne kire se ayelolo passes wo mode woni ye escort e bedie ni mun ye wen ni wotwa munyambo otena esase ye
0: Abusia kasia bona bi ka wemu ne yaboaboa na wiya yi yade ebremwo na nti yemfo se yanchi achiamwo ni ankanche mo se na yadwada na wutisi abonten no wunkita wudie no etesei eyade a na chese phone ekita na ye NTN chip no so nye baako a na chese yisim no a ne yakeka bomwo ne yade amawo wo a wonche ye na no a ne yebo hu dawura kire wo no ena ye phone baako chip no ekita wo no se yemye no se yemye nsa yisim madawroma ibetumi kabom ne ade atofon baako so ne ade adomwo ena franco trading enterprise emrika ne ade kodi dwabosome a ye besimwo ne da ye toso mienu ye ye hini mebosome ye da ne ye fiade o edu hono mo a franco trading enterprise ene ye se tip tone na abekɔ se ya dabraka ba bia branches ni bi wo bia no eniamma no me se so wuro bishop mu ne ye yi a ye friend hebobbo ye yi ni 11 hebobbo wi baako no ayi mienu no ayi miensa ebo da fam 40% discount ene ye de mawo stambe bank Stambe bank wei ni sika krabia no wei na asembe ba yebeka se wo yagu bank yagu bank wo nti wo ho asem da se yagu Stambe bank ensi esa so bo nhyehye ya bo ye nyina wo di mra so ena wo awu sika da ho no wo de kwoto wo no mo a bra no nhyehye ye ye de bo awo so se bebre thanks to you computer clinic asedani nie wo awo ya de abusua hi na ade kro ni akwa akoka cho so jie duro wei she wani mnya kone afi wani ase o woni moja ni ama moja duro e bi so kra na nya noa ya de bebere betiba moni ase ayebo ya na wo ko thanks to you computer clinic and where ya fidie no ne de hwe wo na che ya de no ni ama waduro wudu fia wo na nie wo ne wo na wo kro no e na keo chako toothpaste wa tusi ano pei wuntwi ya wi akra wuntwi ya yeye fa bi twuse wo wi ahum frama gu nsam senka yi eba na ye papa na che se paste wo yusu ya no so no etisetiti body tie yadi bidia tumwo wo de atwuse wo na wo sene no ena dbs adawroma che

0: so e shade mu se beba
1: Jim FM
0: ayo ni e boho ni na mwe mu na nuri ye die na kase e bo no ye beto aso tasty anga sa wo she bo se ye ba na kokokua ni bia kokofuo bia ye betu boho wo ho consciousness ni mantem
2: ko bia bia kokofuo bia e beba
0: sinusu abusi amaju nche no fa bibra YouTube Facebook Instagram me onche ye besi no koso ama o na wo asante mantem a ene o revu na duru bon na rive haya ni adimusie se du aduo num dia na che se unim se ye duru ho ye wo se ye jakwai
2: adio sadius
0: jakwai ano na adwenche ni binie Antonio bri ye bo ade ye ode abo se kase bon adam ene riku se kwada dia se wo se na mo mama sheda di koko kwe ni bia ni hono mo a wo comprene ye yo yate yate why Thomas Doche wo se ebi wa ni abne me check mo pa yo yejoso yesu ye check mo pa e na nwanko good luck de ye ode abadia so na se rich one fm hono wo se kase bo no ebrezie yenkomra yemfa we mre fisa drop of food so de hia pa wisa drop of food so na no meme ne da no mo ye se asentiade wahanche mu kakrebi wahanche mu enwotwe no a wonsa kan sa na omo kan no mse kakrebi enne bi kura so wonte ase ne ye de bi beka mu 30 ebi so 20 ne ase adroba fo ni bi de mrahye bonsam ye ne ebo a wo pen woje ebi ade e wose yesi 8% obere na bi adu 20 na bi adu 30 wo keka ko 50 adroba fo nka momukuo GPRTU ne akuwudo no mpanifo e da no de kokoba ba se wudroba ni bi a wagi obi sika bro ne yese gye no fani sika ma no fani sika ma na ni manimu ye fi se wo abe wadwe se wudi mra be hye wonsam na waye ne ye wo pe no emra wo mayi mu ye ase wanhwe ye aso twen ye be kukura to so no enya sem ketoa
3: 8%
0: Abusi awate enti wodi six no ni 8% e yesen ebu omo pe no omo gi adroba fo no na edi adanse yesa he na se ni omde ba ende na nchi ehwe na nchi ehwe enti mra wo honum no wonum de mra hye wonsem wode mra hye wonsem na we na chairman ye oda concern drivers association and William Osedi twidwa pa uri ene wo kire mo se hwe wo nipa kro wo gana mra nso wo ase mra ni omo enumu wodi ejeje ko Jeje kwa wa waji bibia fa pesi nye sika mano. Enye sa na mra fufro ye aba. Ewa kai chie ni hontu tuye muo. Apresi fuwe nya usee tiye ya so umua. Enye ne nyuo bina yoku menchi.
4: Chairman sini yebe shia. Iwia ni oo ni yebe mame tuwa bontini ya fokwa na yebe fasu yebe tia. Because na kase lolfe ya nidiye. Kwa ube 2 seconds yebe mame ranu webi. Na besi yeo shi nina yebe. Enye abampe nye fuwe nina abe keshia. Bia wanti suni yebe mrani bidino. Ifu se ne ye hiya se yebe nya support kakradi ya support. Ami hato fuwe negu keni. Nye se ye hiya se ye kotu ye nsesi so. Debi. Sesi diye ubia au sesi ya uyeno. Ese ukawo na minti neno. Nye di maa ye di maa se. Draba funya se support kakrano. Na wanfan support fuwe no. Ifu se minu ka sei yen ka se ka boye de o meimu ya na ka se o koto kanti ne boye de e na mefa ne se ye ka abosu ka ne ma aba mefa ne se 60 to 70% eno de price na mentini nye ka ho asemiti ne ye ka ye se petrol na kosoro ye support to drivers ka kra ma o mani anya e de obi a wato aburu mu 8% ni fio tra ko no ye ne u be di se ne mra ne se ka wo ye union member panyini bi na wo so o hwe e ma percentage ne bura aba mpanyini fo ba ho no ma na sotia union mra e no be di sama ama sama ma
0: Abusia concerned drivers e wonum chairman yo di wani mo William Osay e na kokobbo e ni ade se die nyina waka bom de ma adroba fo nka momuko ni adroba fo no ankasa
5: ani ye troso obeka ye nanu fieda e na ho sembobo ba ya nanu Jordan ankasa krompo de sabam wa ya e bi fe no Terry e bi fe no Dinero di di ankasa e ye nana ya otre

Asempa 94.7 ena sabre waso egusua utie no yama ebusuafo nyina adwo ema munyina nso akwaaba ediba 94.7 na uti die edwagunu a no hu se enye asemketua Shalom to everybody Yahusha sumdwe enka munyina na unchira obibia bebi obia obia menim se enipa empempem no na 80 jumadie enimdifo enyansafo yakanyansafo aya wise men wo ho enimdifo wonwa ewobie won bibidi won enibie won yale won hunoden nipa dom no a obi bia efri nketwa sukusi akasie so emani meme nyine tibi abrochirefo ani abibremu gana nyina oman abibi man nyina so ba bia internet kodru die dudona 80 yada mu nyina se se ebre so a nipa dom no pimpim no ampani nyina jaa mu enna ho ese wanda agye onwo eto on credit eto credit e de efre e de e testi e yade a e sombo chen ade bia Yahusha won hira mu na de mo hwire bia no won hye mo nan mu e wiase we ne tena no e ye ya obrani amani hu nso se papa ni nshira bawo so de a ne han no tɔw so a ya obrɛ no so te kakra to ho obi bia mbo ɔmfa obi a ye bɔne ne yɛfunso nyina ɛnkyɛ yɛn ye de na se ne ye yina ye ne akamfo no ne ahyɛ ne de kunkun no animonyam ne hwɛ so pa ne ban bɔ ɛne na dom ti ye da so tenkom de ɔyale ye de obi bidi do nyi bi ne mu gua ya sabia ohun obi bia mbo ɔmfa ne sanka mu won samu yale ye won ne ɔyale safo no wɔ se wo kan malaki nwoma no a wɔ so wɔn a esuro ne din wɔn a de wɔn to so no tene ne owia bepie ama wɔn na ayaresa ɛwɔ ne ntabase na yɛbɛhurihuri obɛpie ahurihuri sɛ nantwi buruwa wɔn so obi bia yare ye deɛ obɛdie kora din no ɔma ne bibini sense ɔno ɛna ɔbɔ kwan to bibi ɛkwan nie ɔno ne awisia ɛne akunafoɔ nyinaa ɛboafo ɔni biadamfo ɔmu bibia mbɔ wɔn ka mo wɔn a agye asɛmpa no tum na ɛnɛ wɔn kra ɛpere sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo nya nokorɛ no na asɛm no abɛyɛ aduane ama ɔmo a ɔmo anyɛ bi ani a na ɛkɔm de ɔmo ɔnhyira mo ɔmfa ne ntaban nkata mo so wɔn nso so a ɔngye asɛm no ntomu na esum na ɛdi wɔn soɔ na ɛhan nyɛ mpie wɔn so no ɔma ne han ntɔ wɔn so na ɔngye wɔn mu ɔse ɔdebɔyɛni ne wuo nyɛ ne fɛ nti wohu obi bia mbɔ ɛnɛ me mpaebɔ no no ɛsiane sɛ nnipa ɛbrɛ nnipa ɛtete nnipa ɛrekɔɔ sɛ yɛ mu nnipa ɛwu nipa ɛhwere akra ɛhwere wohu obi bia mbɔ na ɔgye yɛn daa ɛwɔ ne dire kunkun mu Yahusha Hamashia ɛwɔ n'adom ne mmɔborɔhunu nka obi bia yɛade Yahowa mosomfoɔ mo adeɛ nyinaa ɛnenɛ matena se na produce mayɛre ɛne mu twe kakra okay and then we are chitri. Yachia, me penny, your penny pa, me bra penny, no, or say, my boss, Sammy Irenchi, bra penny, Michao, Yahusha Mohubain, and Yabuzanina, Minusa, who ye, Nauchumu, Ukarani Shaipa, na Yaniji, Medawa Sinin Crunchao, the Shammy, say, Bibia, the Nukum, not even an age. Enti midawa se papa papa Yahusha nkan ho
ene motimidia mpenifuo nyina obi esqua oya sempa muni mpenifuo Dominic bra me bra ba kope number nana me wo first no phone no de em say eye you ntino e say me ye na me saka no number na me fro enti ya hwe nhira mu no nka mu akoma pa odo ojuo ene tima mwo ema ye nyina ye bom de ye adwuma ye nyina efiri ba bi ba bi ni abeshi afa ko nesusu no ye ye adwuma sa busua ba ko no e hwe nhira mu na nka mu e papa ko si twuma wo de radio station ba ye hwe ma nkwa tenten da na onka ho ni abusua ni nyina na oma multimedia nso enkoso na ye from nkrofo efo wadwadi emra nesika nso emra mu habi na bibia nye kama ya da onyina ase mosquito onso de ono na anya the whole multimedia de mosquito ni ye ba kopɛ na wagye the whole multimedia boso anya sem ketua ya obi anfa ni agro ono so mebra nso esa no no nti mebra wo post ware se medibi hwa kwa me hu enti wanu su na bibia si na su wanu su ojo wa kumapa wa do na wadi ya juma ti wajumu obia penasem enti sana eti ya husha enshiranu nwamanu kwa wamanu niso wadi hunu emremu na bibia anye fain enfamano esani musu diya unye mfini su sanse ebusu ya uye tumu ebusu ya niye kuntunchia abaifuwa ahumboni wumu enti ukobi ya nwa na yediwechi nemu ya husha enfani nisini tamase na oma nebuta enji na emremu pepepe and afi technicians and so micha onyina and afi script for cleanness mom wo nyina drama for ya ewo multimedia nyina no and so micha papa enkanka openi ba ko de and afi transport owner de ohwe transport nyina so multimedia o tie dwumadie papa ono afa fun no afra members oh apostle mitie opa o program no edamfu a ye losin michia pa losin michia papa pa ana okansi so frame was e oni ne dompa to mutie no so e driver wa ha okansi ye black army o michia twim ofa twim bare ma ofa mete unka je okoye ye papa ye bae minyante unka o ti mamente unka ofa twim michia bia obi a amponsan michia o ana fi ishme michia o nana yawo de say numre wa na ade mbeko michia o papa bia o minimse utie pa ana fi bi kan hun to modoso ti mi chemu nyina na jese no yeda obo ade yeda ya hushase se ode dani nyina che mu amusumfo mu ade nyina ya husha sumafo yina ma wie ebremu se onfa ne nokre esum no a ode gya esuafo dumienu tamedim san ye frɛ won nasarim ode gya nasarim fo no na ye kunkun won na ayiraye edin no bibia sesa bibia chegi bibia everything na sesa bibia no ne somafo ya we no se memfa nokra ne mra na oman gana nsoso no ne ma wo ha no mso emehu ehan no no mso mewuram bi na o metesti ne som no se de tie na godia famso se memfa mra the first Nazarim assembly in Ghana midin the apostle Zakayahu eno ye osrudin eno matundi Zakaria no enye papa original wa no ye Zakayahu ena afi efie din a ewo ho soso ye apostle nana osebo nsu nti wudie wo ye na apostle ani ekwe bebi majo su kama enye se abodin na mepe nanso eye dibia bia odura de ye de man de fata de obenya no anya na abeka wudin ho nti saa na etie enti sanye yahusha no ofreme ne ne home kronkron wurak akodesh a wodi amamea nka me menya sa abodi no aha enti yabodi ser no na edi amono ohiram no nka mo medam ase yahusha edom nyina salanso ena menso medom nyina ne do no odi bia tena memu mesum jo bibia enti sanete ti adofo no ene ehia na ene eye ahaye asempa 94.7 asempa 94.7 aduokono enan achipo enson na asempa ye Facebook ne asempa 94.7 fm Facebook yes to me in life eye asempa 94.7 fm so person di bibia fa ho message fa ho test ya eye asempa
asempa 94.7 usabiti miaka 0.7 FM na de FM asoso jumedie ni ehintasem jumedie ehintasem the mystery wey unyane babia the whole Ghana eya hape ena ubinya no eya asempa pe unyane babia edemfoa obie no research bie no ye bie eya hape na untimi nye enti sanity enti baso adwada bia 10 o'clock pepepe ni ahsase ni dabro adwada bia kai na twereto Monday 10 o'clock aha na mame san kai o na otwe koseda ebei adum 106.3 9 o'clock ye be hsase koseda ebei 9 o'clock ewo adum se de ye no no wiase eye hu twumadi be baso live baso live Sunday 9 o'clock chira tu adofunum ya ye kan bia na wa dot at snafe na mantin ye me say Sunday kosiada 9 o'clock pm enumre ye de ewiase ye hu bebre ewo adum 106.3 ana 106.3 ye de bebre edition sun na wo share ho aha atamfo eye bia nso anye ye atamfo sori tia nso anye ye yedi ya husha di wonsu nkunim esum no epia ehan no ebem ye beka ho asem sisi ye na eneye ejuada sabre enye juada biom ana ye wom sisi ye twa juada na wie sisi ye wom pa ye ebrada na sisi ye wom ye brada nemum ye twa juada na wie enti brada ana ye wom sisi sisi ame no kasa ye brada na ebrada de Hebrew mu de ode ma ye ni ejuada de no ye yom shini monday ni ye mu day mu no ye bosumi na ewo ni bi ye fe ni mu no eno na roman empire no omu de omu worship entities no sa nkrofo no etumi ye ewo so no won worship enti omu tu omu beto omu de ne se mu day pese onfa we na mu de Yahusha de mayen ewo scripture no ye yom shini it comes from shinaim too etosmi no de etosmi no enti ye what tuesday no ye tuesday enso eye yom shirishi yom jinoma eda shirishi no eda etosmi ensa yom shirishi and it comes from three Shilo sha eye shilo sha ne ye eye chese miensa etosu miensa nti eye yom shirishi ede etosu miensa eno no ifura ne ye ko Wednesday is eye wooden day ni na Tuesday ni nyina be ya cheche ya yesua de obe 3 years ni 2 years to 3 yeah 3 years kra yesua de panti obi afena wuti a yesua ne ma bebre agumachi but the money how e money yonwa ye ntuam nika enye park so enye borbo ne yebo ehwa e besan ne e besa akoko yachi ne se sua na wa wo so fufura wo ba no nemum se ye start esom no a bebi a nya ye be hase ne hase a ho ba beten sam se bi wo kra me nka na video so ye nka na ha e ho na wo ba bi sua eno ye gidifo wo se mon koka sempa no won wa beje die no mo bu mo su ya mo nchechere won se de wa hye ne yeni so eno no oba be sua ne nyina ho no adi so no eno ne de righteous nemum ye wo de nchechere so a me ye no wo ha eno no we nu su nye preaching eno ye teachings eno na me ye ho adwuma no e wo ha nti hye no so sa enti de wo de ma ye no a ye kanto enti ne no bi ka se na se eda na wo bible mu no wa mo di ni se ejuada ukwada ni adade na eden ni ebe hu se ede toson son ne ye meminda adofo ye besua enu nyina ye besua wa de but ya ma we nche wa dwun bebere woni bibi we no israel for na ene omo wo ya omo kuntoko ekura ese omo nye papain israel ye wo hi won di ni pepepe ubuso bia wa ko israel pe obeka kire wo sab edrus saturday no a eye sabbat no a won edi won rest won ye pepepe ene israel na wo ho no tibuza won se won ye de no so omo timi kanto ehu ye eye sheshe a otumfo nyakopon wode ade menipa wo ma ho nimdie wo ma ho akwan wo ma pepepe emo obi so timi fa bi e de bata ho eye ne de asa de wo hanu ade bi a nyakopon ye bia no satan so afa aye duplicate jade bi original obi aye o fake
aha adie bia original ewo ho no ye woni fake sana etie nti yenya fake fake ni ye more aha nti ukoto de odwa sokra no a adie bia adie a ukoto poti no adie ni ye original power ho but ye fake ho ana wo ko fa ne mba no kwa fake no de ne bo no de nya papa no se ne bo no wo fom but de e papa pa no ne bo no ye den nti sa enetie nti abusua menim se woni age papa papa na na me ka se ye wo Tuesday ne bia wa dwumbe na we susu ya ma kireda na su yensan susu biem efisen sa foforo etie na ansa na no ye mamenchia dofunum e mamenchia dofunum na ye no ma esan se omuni ho a yensu minsu mini ho aha odi monyamfo nana yao nyako bebe obi a yahusha nhira o wonum na na asarim si wona so a omubehwa ma som no ejina ye ompenfo wa chiripa o nana yao nyako yahusha nhira bebe obi a ni wadofu no nanfo nyina na obusu nyina wonhira mo na onyam kese de modum sabe ka bi enye yi ne monye bi abesom yahusha ebisan se esuafo no de wa me sika wo ye de wo de tumi na amaye na won we ba ye ni nyina won gye asempa de na mo na e de obi wa na asase no aton obi wa ne fie o se wo mutonton mo japade de beboae safo no e ma obi ansusu enije nti na na ya onyako yahusha enhirawo na onka one obusua no wadofu nyina ho mechia na mfo nyina ofa ya o any sister fua e wo sum ofa mechia mo o mu do mama ye o ma yi bebi ato ye de besum e wo sum dada nti sum fo no am wo ho no isti we nyon munya but mun kama kuma ntum yem e peja ya beji wom plekope de ho gana obi abenya ne de ye beye ye nya rodo so ye beye evangelism crusade e wo the whole kuranim ba bia ye beba ho nti se uti e kra na e kuma kuma se opese uto pick up yidi ba udi ya tu nsem e bia opese uto machine full machine machine no ye de no nyen kitinkitin na amanfo ye je jina kwa ho de ye no full machine a e base ni bia mienu ne bia de ka ho no bia 2 nti 4 set no no nya mr no ni e bia mark be e kan chese kama wo ni msede make ye nya drums ye nya sa drum chan kurukurukuru no kan ye ko bo ba bia ho nti ho yin film a asa nti no utobi ma ye ni beje pa enya no nko anzo so de opese obua bia obi wa ka na koma ya na opese obua me wo ha ibinum timi ya do enkakrakra on ya de pa ekitwa bia nkrensa de kwa koma mimi yesesra de but obi wo ha na nadwimu onya ya bibia nkobe onya bia be ya ekwanda homa wo ebia nkrata kra de adwuma no kra nkata no kra nya gro nima ma twregu wo ne printing kra no enye sika ketwa ntise obi timi dum no obua wa ya na ebua pa menye bi de obi enkofo ebua me wo me hunyina nso obi anso onso betodwe ne de o nti enu de ya na ye pa nti obua ye me no ba na beto enu de no na ye be telephone no ba no kra ya bi wo ye sanso a ye husha be shira wo fi upem eye bibia na unye nyira pa especially wose won mu a ebema enketoa mu nsuo kruwa no ah me wose obe chese obenya no mo ho ohun aha ni pabo ni fo na ma adoye ya ye but me hwe no nokre na aba wumi se han no na aba no utie han no dia bibia ni hobio nti no odifo antoni nsuo wa fie nya wonso ama ye ba bi wose onuanua wa dwedwe na hokra nya nya gro odifo antoni enso me betimi ye nyina betima boma kwa ye mpa bo kra ho edakru bi ebra ye nyina hia no na ye kama ya kodi ya ho dene efri otumfo ho yahu kanan dafe mpo aka toronto akusi toronto mai ba kupe opani we die e no size u me wonu die bi onpenfo bia won de obua pa ha won ye pillars yahu kanan dafe mpo ye pillar opani yahu sha enka ho na won sha no nyokese na ne anya kusi won ye pillar ofa ya nom ye pillar won bobo mu ne pillars u won ye pillars ankasa ai Brother Kwame ni Black Osi wo Accra SIC won the tuntun books was his grace books and stationery yeah books a free nkwala so kosi school ponso university so enwo nyina pepepe obi akọ obi adi adanse kama Black Kwame kwa me sponsor me nyenye adi asempa ya nyim kese de nyar bet kakra mamu na mo sponsor beboa wo pese wo sponsor jumedie no so e de akoma so abe sponsor e bia wo product bia wo ton wo de ba e top papa do metie ni millions of million ni ebe top papa eti ye wi amede number no to ano afre me na obe sponsor ebe boa papa eh benye nyira e husha be shira we me ade ne ye no wo do hu hyem wo nyira benya no wa wo hu se wa be hu difference wo mu wo se eh se nyankopon krofo no krogenfo na wa yi wo asom no wo yi wo adoya
na se ubua ne dwuma die bi odia onye nhyira enu ntine kasuafo no nkom tam no hwan ebeto ko obi akọ tonton na japade obi ko ton na sase obi atonton na japade ne beboa no munim nyoma hu ene de ya husha betimi ayama wo onumanyamfo ya obuachi ewo UK openike se mechi apa minim se utie ono se otie papa oh wono so edana koma so ya husha enye wakoma so ade nyina ma wo omo woni so ade mrem omo ahoden sononko ne timbeye etimbeye na dwuma na watimi aba na wabeka ho ne watwere odi wonkwa homa no de ehia ne se obia wo ba ehan no mu no odi be konkwa homa no asa afi Steven Kojo Buachi Tema Committee 7 Michiao Historic Adventist na ko ne Peter Buachi ninu anu Michiao Jackson Frimpong Michiao na afi ejekum ko foridua esese de won kan emso shen kan Michiao madam Taliza Damfa Michiao madam Michiao manu so omuye pilas ni bi ensu na master tibon din no madam Taliza Damfa wonu so so en nebusu nyina omunfa nya kwodoro omujumedi ani we ya esanse yenya nshase ni ntino ahaya no mudia ya omusuma o ya se waba solifi ni otie nchechere no otie wiansa no wada ya no bi se hwe men na o se munwen na mankozo wim en da bebre oda satan oguna ba anajo efri 12 o'clock de kono en we na adwuma ntise wo de ye madamada mpacho edia ye o en na wate when one day a daka krebi simaka krebi ya de wede oda sei yo we yahoo su mechi apa ya onsu minu se utie papa ya hu shenhira woni abusu ni nyina na munyina obia ni so de ohwe bia bebem sintia fafa mechi aw woni watedi tiwo oya o se oh apostle da ben ye shasie mi sinya butre ye be shasie ma Elizabeth ni ma so akodi kuma se ene o krami ma ya hu sha enkan ho na ofa nkomra tola ya market pandai robert yahu teshi aha teshi salam ho na wo dasibre nana kodua south africa johannesburg onso ho na wo onso tie papa nana de ono afa fun frame you was me tie papa menim se sabre ho no akuakunkum no ya me ntonka brother isaac onso ya noda ma ba kwa otame chipa nkunanhye ne adade ye wonwa nyankopon krofo no omo pe no kro ne binu no na nani die chire mse we sofukura na onkan chire mse miame hu na nani die chire pa odi achipa nyagura nani agepa debia one mekasa fine Moses abradun kwa mechiao anti grace osofo ma bo so kan mechiao osofo antwi amwa kukurum true faith evangelica dachi bia oba beken hu na se brantwi awua the fourth begro fantua kaman ohina ope no krosum no krose no wose dachi bia oba boa yen yesum ne pa ti yahusha enhira no na omo one na busu nyina ho ban na de oyie bia oma ne ninkunim aha okay yankwe ni brother Dominic Amponson ene top one multimedia institute one dano Dominic Amponson ni mwenyamfo one Eugene yahusha enhira Eugene so Yudia Pintin ono na ye morning show wo energy radio 91.1 FM oso obema ye nya kurabi pichi wo nyina kama pa yujin ya hushen shirao ya bekasa Gordon Kufodu ya mechi yao Mrs. Gifty upon ye oba yuma ono so abe kanya hupa ya hushen oye nasarimu ni pa nasarimu fomba anubi ya enso no mechi yao ni ya husha mwa uni nkwarani nyina huba yin ya na ejwara de ya na obrenzo so obomo de so obetie o kragon ashama en kragon ya husha nka ho pa Yusuf ya temechi ya papa okanze machia James ofa James oni menyamfo James oni ohukani kofodia na musumo wo mechia oni wabusu nyina ya husha nchira no mo ho ban papa o nyina de makoma so de mo hwehwe nyina se de mo pese mo de mo mahode e de mahode e beboa no onhira mo no mo nkwa ani ahoden na bibia mo bibia nya yi enti na chese eno no enti omo aka no beche eh daniel wo sprinters mechiao ana david enso komite se wonso mechiao pa ja david mechiao pa enti yankuyanim dami kan se or the saying eye wo tuesday yes ohwe obade yahusha ana se yahua ebade no de me kan obade ade krita no obade no mami nchire makanda but in community because me pese yesu ade no na ye capture de no se de be ya okan bereshit no eno ni original name
aye correct kuta prophetic ene omu yifri ho no di genesis e ba ye greek fo no ene di say adwuma no enti bereshit na ye kan say genesis na mose nwoma a edi kan no ohwe chapter 1 no a edi ba no a ohwe ti say 1 verse